0: miles away.
1: Jama Xanesh Kusne. Relații umă celige rusman jamanacne. Ferosi gazica Xanesh exterieriți.